0: nanga chini da presu lasu ke sara tene nandoti agresa ngolege wara sara ngotirita zo kiri kiri nandoti abana tere sosi aki ondoni fadiso na ati kodro so
1: Hachu ndike luka Peze mbunga ndali chik banda tere
0: So kwa inga so, duchi ngwa nandu bana tere, aga mbeni oko tigigiti yawe, WhatsApp, Facebook, TikTok, andu kwa kusala so, ake mule gine tene ipika patara, iwara sangu, nga ibai so si alingi tene amungia na beti, mene acha lango so, ameni ya kisi mingi, nandu bana tere, so si amungina tene, adirire wara, amena sarangoji tere, tazo so si, ake njere ape, ike pala so amena limo so si, ake sobe tazo, azo ake zonga ndo, na amena zo, ake gana kwalita laka nandoni, ngana amena limo so si, ake ne sarangoji tere ti, nati koroti, pepe na ambena zake warangia na yani na ambeninga akiboto bango nutsela na yimisu yake si mingi na mbageti ya maseka sosi aleke sara kusala na bana tere na aleke inga etinga nguso yake si na pekomi pepe mingi chambeni aleke za vie privée chala na ndoti bana tere aleke sara mena tene sosi alimbi sobeti yazo ngana amine sosi alimbi chitene a gana mbeni bunguli chikiri kiri na ndo sarango ye warando inga ngo wara yesu si baba na mama wara education ti ala oko na oko na laso mena za bate na yimisu yake isenge meatunati gato na Miniso aga na yati duchingo titila oko oko si ait nengo tere ngana kwengo duchingo zoni sulani sake fanazo na chikoroso atona itene agrisa mbangati manangwe na ndoti agbana tere na mbeniso siake gana pekuni laso zokwe alimbisi tene abi limo kiri kilandugba na tere wana atarato na loke ginga betulu pepeso kota tene warangbanga alimbisi tene apika kate chulo na pekuti amareta sarango itunga so ake meneso si alimbisi tene afana azo tonga na isi alimbisi tene akwe asarango su kiri kira tene derive nandoti agbana tere tonga na isi ilimbisi kwe asarango itunga so wana tene mbata vi priveti moko juni alimbisi mwa ingi ti sara kangbi na popoti yosa kenzone kana soke shoni na ye kwela si alimbisi kwe nandoti agbana tere pepe na ye kwela si mwle mgetene mwabani si mwakangi ni pepe na useni haikina cha baba na mama tinala gbot ndo mingi nando bangondo tia mlenge chala ngana sarangu kusa nando gbana tere ngana yesu siala kisara nando gbana tere tenti manango yenga na ingangondo atondani na yangada utani mwso kwese mwakena singa metimo si wichi zameni limo wana metarato nando gbana tere unatere timo yesu mikesa nando gbana tere so anenengo timba timbi wara a edembi so simbieti tene bisara niso haike mingi chitene i onde gigiti so siena tene vi privé na ipe titene ikangi ali monsusi alingi titene abube iritambati wala sara shoni na iritiala na chiunze ngonani akutasi kodo alingi tina goto leta na mingi nandu asara nguwa kusala na duchungotazo laso chama seka nandu bwana tere tinti laso iba ayeni aga kiri kiri na mbeni yesu wa mwote tene lese ali aikeda rezo social kemina sika util tona mwenga ti sara kusala nani si mwalingi tine mwabata nengo ti ambati mo metana mwasara kusala na legi ni pepe alingi ti gana amena shoni bango ni nandu mo si mkota nga alingi titene apika kate timo tona mo kangi limo menizo na kuso simo unda lo pepe wana sasu liye da pepe si unze monani laso zo kwe alimbe tisara angi na sana kusala nando bana tere tete na pekuti ekonzi telefon oko kosu yike sara ekenamini responsabilite ake nzoni tene isara kusala nando bana tere biani me alimbi ikpe nengo chambati na ibe iso alimbe tigati shoni na pekoni singi na ala kosu ama ilasu inale timi tere na ingati peko
1: Radio Ndike Luka votre meteo
2: Agera tsa sinandu zwe ke mopikon na latanso ke tandala ki na patati bangi suna ngatin da pression da lit bingo tindo ni gera tsa ki na 28 degrés le tindo zwa voro ata so mbinda ki tambla da kitekete parce que tite na ko zo ngatin da prend zwe tite na ngo za pati kitekete a ke dana pe koti be kombite gera tsa ki ande na 39 degrés da lit bingo tindo ni ga le tindo zwa voro mbinda ki mo ba geni ande kitekete si pa le tingo ki da pepe na pe koti be kombite na la cui gera tsa ki tiande na gbeni na 22 9 degrés en dame pinta à qui t'a raté dans mon lait tindo zo si pas à titre n'est pas à papika qu'est-ce que t'es causé t'es n'est la cuillère ouzi à qui d'a il l'on doit boire tati bongi gouna baiti bonga sou son tati d'ingon doni n'a raté d'après sous n'a baiti à qui raté à 28 degrés lait tindo zo à vouro si un binda qui est en blanc à la boule qu'est-ce que t'es pas à titre quand tu m'as pas à qui d'a pepe n'a rien à tindre après sous n'a baiti bonga sou en d'a n'a pico tu bais comme t'es pas à titre quand tu m'as pas à n'a t'en a qu'à 30% lait tindo zo à vouro n'a binda quoi qui est en blanc yango ya kitarande chita tikete kete kuzun chiti na peko chibe kombite unzi anda geretila kende na 44 degrés nga lichusungo ti la si na la kui geretila na kina 28 degrés mbinda ki bumbi ande bale bantorsu na lechi nduzu si nguza pa kitarande chiti na tikete kete kuzun chiti na la kui ya unzi na mbake chibonga sutu nga nara ki na mbagiti kembe busore waratangana na kina mbagiti gombala waratukuyo sila nduzusu akelegi ya kwa mdali chala.

0: Zone lango tipiko ose na natikwa singa lasu na be Afrika. Gonga menena bata tibongi orako munga suna mbeki tia mboro suri kitigunga mbeki timba ikinga liga kuna mbeki tigbazara na batangafu. Asamuna ligu tibona vatu gomba katikiru bona vatu di barala.
1: Ibarala Idrisi Yaya ibaranga zokwe. Itondati ya sangoso na ndoti mbiniko liitingu bali osioso afatere tilo na ngangu na ligeti kamba na gotilo na kete koroti ya mboro na ligeti mbaiki ala kimande agundati fango tereso na tongondati ya sangoso. Ala soa kendo chala si ya kinambagiti kandoti kbazara na kilometre bali usia na osioti batati batangafu akipapasi mingi na ngu iti angunza paso ala kimande ademachala ni nayati asangoso. Teneti mandango mbeti aike laso lasi akikete ya mulingeti kete dambeti agwe asu mandako ti concours d'entrée en 6e na Bay Africa kwe na pupuchala ambeni bala kwa kiala so amando pepe wala atenenga tene pepe. Na sangoti awanguru ndembo ti nzangi abamarati bazu bangiswa deti warangu bala kwa na miambe pepe akulinga na awali kwe na ndembe so arakena legeti gwe na Malabo likoro ti Guinée Équatoriale ndali ti angiati wanguru ti songo benda ndali ti Afro Basket aike angiati wanguru ti zingomba ndali ti zwa usioso akitambula nde na yati nzeso akigati unze na nzeti peko.
0: Izianga ta sangoti da fono ndeke luka na kilometre balu sa nabini okuti lege ti mbaiki so ake na mbiki ti amboro tene ti kwa ti meni kulu sa waraka.
1: Ake kuli niso lo warakwa ta tene Idris agi na lege so lwe kena ngu balako ngu bali osio lo la lo mukwa na ngangu na tere ti lo na ndoti ako gara ti lo mbanga ti so lo na wali ti lo akangbi wala wali ni alondo na dati lo si logwe lo pika kwa taragba na asewani si lo bagba lo zia kamba na goti lo lo fa tere ti lo. Ima sango nandoni na yanga ti Jeff Dao.
2: Kwa ti bienvenue togbe baba ti amolenge o show azazo so kwa kina yambo na ati mawa aikina bisi asi wati wali ti lo awara kwa ti lo na yanga datala na kambisa so iwara na bagege bienvenue togbe aida pepe na pokoti so wali ti lo alondo na yanga datilo na pokoti aiso poste mboko makozi ti kete kodro ti yambo oko lo faso azo ti kodro ni kwa aikina ati mawa
3: ikwa gana mawa parce que bire mi gunango na mi langoka aiti 6h ti information na wa mina lega tene mbenizo agana nduti wachu loge bologalo za kamba na nduzu lufate etu andui ngangu mingi andui mingi meme mbi kwa mibuji ape asa minjuni wako na hati kodro ape
2: na kite kodro ti samba ndoso si yanga dati wakwana ekeda chibius bongo koyatilo loki ilo fapokote eso agungu isi ya sinawarango kwa so
4: koyati ilo yuwalilo mingi walitilo so sentia lo yelo ngangu mbangati tenta mwole ngetlo ilakwe luna lo wara problem kipulanti koli tonk lukina dati kuyani lukina doko ya luza luki linda dati mini koli kwe na sara onketi mbi agwa wara dati koli na wae lukwe luku na ndoti kuya lu na yamboro ala kikira ala ikiri fani usiu si onkor tiso luku lusigia onkora mbeni koli si kwe na kwa dekubri lukwe lukiri gina ndoti mem kuya lu nzula yamboro tiso ase wana hunda lu mginza 250,000 mezo sara mutaksi muto lu wara 250,000 nando si lu wara kete saki ukulu atengu di negusi na kuya ni titene wali tina kiri gina ndapresu a iri atene kuya ti lu fatere ti lu na yati bagbati kuya ti wali ni na presence wali na ya leta se wati lu tu
2: wali ti wakwa ni ngana aswa kina ti se wati lu na ndembe so ayik na mbo kocha tu kuti jandamari ti pika 9 ndo toka si yazi yanga ti mbili gingwanda ti ye ti inga yeso akina gonda ti kwa leso mbili mbili
0: ilondo ya mbaigo na mbege ti bazara aswa kina kilometre balusa na ndembe usho ti gata ti batanga fala su si ya kbebira kina mbege ni ka kina ti pasi
1: ala kina ti pasi azusu mbrimbri ya londo na mbagi ta kete kwa doti beili bekonjo mira mambaya ngana ngonku sokwe akina kilometre bali miambe na ukuti batati batangafo na mati be Afrika ngana kodo ti Chad mbanga ti so ala kia iti ngangu ti aturugu tumba na yati mbanga ti kodoni ima tene nandoni na yanga ti wago singa ti Guy Florentin Andisio.
5: Awa be Afrika so ala tina yati ti pale ti sarango iti ngangu ngana mungo akumba chala ndali ti azuso akena ngombe na mboko chala ngene na mzeti lengua guse kuse nandoni bali senoku ingo ti azuso alondo na peko ti chiri so na pupo ti ala so ake na ngombe na mboko ngana amasika ti kodo ti beili chiri so asarasi ako ti awa pale so awa rakwa na peko ti so ala gogi tinzi akururu ngana akumba ti azo ti kodroni ngangonja na bechala awa pale so azo ada ala ron ayekwe kwe na ongo tiala apusu azu kwe tikwe na yati aketa kodro so akena legi tigungo na kodro sese tichad Eva Flor Obige mlingi tikodro tibeli ludema dujingo tiala tindembe
6: so dujingo anak bazara so kati lango tia dape karo mato na waba pupu chungu wa gato amni inge kwa iku yomi inge alushina mduzu ikongu na pika kayawe ti warando ilango da kunja si lango nukwa dape a kubeso ide lekena dato pupu agata kiyo kwa onado kupale ti awondo
5: Serge Aladoum, président ici de Tigbazara, Tilo, le Hunda, Nangorubia, Titoka, Aturugu, Nabagika.
7: Sans sécurité, sur la mobile jusqu'à Mwatubakwa, c'est surtout la sécurité à Dazo. Là, sur les petites clés, jusqu'à Egagi, c'est plus une affaire. Donc, c'est une totale insécurité. Et puis, à l'Ekena, il est déjà comme Iwani, mon volontaire, si il délégue jusqu'à la frontière. Donc, on va dire que l'Ekena, c'est un petit gouvernement, l'Ekena, c'est plus le hasard détachement, et puis sécurité.
5: Alfred Madila, c'est le chef de groupe Tigbazara, le Dima, Gana Mbagé, Paleti Warongo, Anjuringu, yongo namba gika
8: pale tunguzo vraiment ati mingi na bibi kuna dako si vatu si azako waranguti yon chato isa maru la sara nina consommation yonak mingi apompli kwa buba adeplase a gona 5 kilometre si ala waranguti yongo
5: nanduti teneti seduti aketa kodroso ayo nagbatati batanfu atia teneti a ndokwa yetongona akpale ti lege njoni nduti kengo seni akedape nga ada ti manangombe ti tinjoni kwe akeda mbeni pepe gi floronte andishu na kiringo na bazara batangafu da fono non de kiluka
0: Ungo tala kwa sara saki ya korando beni sosiala tunda ti mandako tigo na klasi 6e na be Afrika landa preso.
1: Ake na mango ndoka gyombe sa batene ti fangombeti lo fatene awa sungu mandako sokwe na gwata ti bangi alingbi saki bali usio ngbangbo miambe bali uku na ndoni use anda ala ti kete kodro aeke saki bali mbrambra na omene na ndoni ngbangbo mbrambra na ndoni balako na use.
0: Gana mbege na potala kususia su mandako ni ala sosiala mando pepe saka wa mbongi ungo tala saranga balako la su mandako na mbege Getili Sebartimi Boganda.
1: Akitiko zoni si awa mbongi swambina zwa ingala na iriti ya mbodo ala gwe asu mandakoso na mbagiti na batati bangi ge bia ni abatene mbina yesu si damanda ngombe chichala ni abagigi na ngusaki ya kongangbu gumbaya bali mbrambra na gumbaya akitiko zoni chitene ala su mandako ti konkur na Bay Africa la nila wainda chala so aki Jean-Maxime Igor Canton atisa ngurubia chitene asara kwe na awa mungu mamboko chitene atokwana la awa fangombe chiso alingi na kusa salani titene amuligisi amulingini amanda betin joni loike na singa ti sabrina larisa na ilo
9: ti depuis giriso ekol na bagigiso amongeni asara gisepe alaki na ngada alaki na college ape sinanguso igai tena ya injuni i oze tena i presentar la concours et puis iunda titene i waramina professeur ti amatiero manage tena atunda titene a final a z class sujem na ane scolaire 2026-2027 iba deja i monté a tdr na identifié a wa fangombe ti professeur du collège au mené on a yunda mwa mboko na a wa vube na ita ti zone beti tene i formal na 3 mois de congé so ti tene ala inga yeso tene enseignement en langue des signes si ton la zingo ti école ala tonda ti tene ala faina mo ngeni na lege o konga yunda nga aussi bongo mboko na a partenaire bilatéraux ti mo aussi tene i payé a enseignant ni akakwa le sangba devant ti la inga ka défi akeda mais pe ça mbeto ça définir pe
0: Eri sangwa da forono ndeke luka na peko tu botongo terati ndo kwa swake na mbege tidanga na kumina utana na batati bongi ndo kwa TMSF sans frontières atena na mbala kuti mboko na kodosibi Afrika.
1: Jean-Michel Von Layer so aike mukunditi MSF na batati bongi lo tene tene nandoni na singati Astrid de Bonheur Kolingi.
10: D'abord, je voudrais bien clarifier une chose, c'est que
11: Amina ya taratibu na unduzu wala ganzoni meamina ya da susi ya mbala kwa kwali na tene chidu ngoti ya zona ya tukodro tibe Afrika susi akingamina ngangu kwali akindali nasi iba amina pialo susi wala amina kamba kwa susi ngurubia tukodro ni azana sise mungu wamboko waki susi ya mbala kwa nangiri ngangu mingi titene ayona uzu tene chidu mungu wamboko na legiti simi
10: ya mungu tukodro contribuer en fait à l'amélioration de l'accès à des soins de qualité pour la population
1: fade ala kima tangati asangosu kwe na kongondati sangosu na yati dossier du jour.
0: Bora botiri gona batati birawona vakaga de matawa bya Afrika soka nambe ikanda lti waramwe ya matibagara kangangu singire na mana huzu.
1: Azo migi na ti kodonika dema ngwangatiswa la batala tene awa kango ya matibagara ni atasongire ni akina nduzu mingi ala kifagi cheketesi dema kananduni mingi ngana mbage awa kango bagara ni ala batala tene kwalitise duti soka nando mbage na mbage ni la sara si warango bagara agangangu imatene nanduni na yangati wago singati Mustafa Romaric Samba.
12: Mbena ena zechi folonjiki ataso si kirochi ya matibagara oko aeke na saki ota warangoni aeke etene zereka amanjine mamachi amolenge agibe chilo
13: nyama itape igari so ikukungo ijuchina molongo epi mokachi mu 1 kilo atena 3500 pia amolenge paso abichegi na nyama bisana ala susuate ala isusuate ala igi nyama mbiga epi nyama niso jamea itape
12: oko gingo besu aeke ngana mbageti abakar mahamad so si aeke babachi asewa
14: kujozo nyamati 1000 francs ala te midi la kui mais pour le moment même 2000 où il était midi la kui gimel kasande où il était la kui midi ni gimel kasande yena kangangula et puis betungula warango nyama akagande ngangu
12: kitena abushi awara nyama si afar warangoni agangangu asan umar nambage chikota garati birao afanga bibechiro
15: lana yereva gala gala kbani mais pour le moment tout ala on en bechinda donc iso asana bi warango baga na problème ni la nyama ni ifani ko akrimba za koso yi ko baga na sami la so na 25,000.
12: Amat Atron Karamu, conseiller municipal Afanga, Warangu Yama, Chibagara, Ngana Yamachi, Angasa, Agapale, Nayachi, Bigao.
16: Karamangasa Akatape, Bagara Akatamo, Zuchiko Dromo Peti Batanape, Mobatani, Amyama Usota, Akakakinjini, Ba problem Sosi, Akasa Akachi, Nachi, Kodroso, Olechitan Ara Sudanese, Amuaka Ganaigi, Akagayuap, Agagi Usota, Akalimbi Nayape, Tonafadi, Ya, Population Chibirao, or Chief Akaga, Iwani, Kenangasa. Na bagarachi kakasa pechi manke yapyo.
12: Ifangana awa mango yekwe ungo chi azo so aikena batati birawo awo mingi na uzu so afabiani gango chi arefiche sudane so ungo tara kwe aganduruna sake bale osho so si bira angbagi mbango na kodoro chi alaka birawo Mustafa Romaric Samba dafonono ndekiruka.
0: Na kodoro wande na mbege chikoro ti Republic Democratic ti Congo kina chiko bela ti Ebola mbili ndo kwa sake kaso abati ndiki ngunda ti ayikwe azaka tituwa nembe sundali ti teni chiko bela son.
1: Asara laso lango balako hawae sosi afapulele teneti boma tifani balako na mbrambra ti Ebola na mbage ti Congo dipanda a wanganga mingi mbage na mbage akipika litala ti tena asara kwe si pali ti boma ti Ebola so amundo mingi pepe.
0: Sangota wanguru ndembo tizangi ndali tiaba maraswa kena gbetungu bala kwa nabili miambekoli na wali sosiala kigwena mbiki tiba mako na gine ekwatoriala titina ala tandembo tenti Afrobasket.
1: Angiati wanguru tizingo mba tizua ushoso akitondani gimbeni kekireke na bikwa usulango baluse na miambe titene aunzi na bikwa usulango usio tinzeti fondo so aikiga na yati inga okotonga so aba marati wazu bangi aike pika litala titene ala sobenda titene ala gwe na mbagiti faz final sosi aike tambula na mbagiti Côte d'Ivoire na nzeti lengwa so aikiga amulingwa lini na yati bango ndotala ala ikikirande na ndoti yesu kwe aingi atne ngati awanguru nila mukundi tala ati federasyon ya Patrice Anise Milabe lotene tene nandoni na singati Nathan de Saint-Stéphane Ingombe.
17: Competition so a mulingiti kodo be Africa iti guda aike yasitungu cha kitikate na tonga na I guna yasitungu cha kitikate si isobinda so a Fabiana tene I ganduru titene I ginduti na yasitungu cha kotakate iba ngu mingi a mulingiti wali aguna competition pe na tonga na ibumbi ala asara nze ako nandoni iba zukwe so aga kibama deteste tala ake rendre compte que a amelioration akida nila I leke titene ala go aussi na yati regroupement mawana ya kitiso kodrochane ya kina paleti nginza mingi ya sara si amina yesu idwati sara jusqu'à présent sara pe gingobe akeda ikina mulingeti koli bala kuna ndono usio amlingeti wali bala kuna ndono uku inala isi na yaunde ala sara test IRM amlingeti tikoli ali ya clinic so ala passer test ni kwa we azuti clinic na yida na iti sara niko joni me ala tena akititene ifuta nginza na wesi fadi ala signa ya resultani donc na pokoti so il faut amulengeti yasi taneti kojo ndembo tala kitingu yala na amulengeti kodro ti Guinée équatoriale akijuti na match d'ouverture na le 28 iba atangata kodro kwe asika we mais kodro tiani ambala ko na ligue imbati pika limbege na mbege na biba ligue susi amulengeso mubetala na yati lekengo teresu igi kojo ndoso igrisani titene azo a commencer ti ma taneti ndembo ti zangi na kodro tiani na kodro waninga.
1: Singila na la soko ya duti fadi puti ma asango nando dafono nonde kiluka fadi kitengi tere na mbonga miambe ti biso na yangati a yangati franji
0: ala tena wae ki kwala na mbonga miambe dafono nonde kiluka ya utere ti mbitala tema kota sango
18: ala iki gibeta la nando ti mbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
19: ala pika singa iyo na kundu ti stop internet da fonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
18: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
19: ala zia a anda ala pepe ikwe afko itiri bira na teneti asyona sango
18: stop atene mbeni pialo si dafono nonde keluka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na coopération suisse
20: radio nde keluka pota sango tie chilaso
0: mbeni ngako ndo kwa saka na bekleti te pape MSF muyanga te tipo tongo tatlo yamba na bigi danganga komunote na bata ti bongi na ti kota sango su Jean Michel Von Laer soa ki mokonzi ti ndo kwa ti MSF na bata ti bongi lo kiri tene na lego singatala Astrid de Bonheur Kolenge
21: paka Jean Michel Von Laer Ibarala
22: bonjour
23: Ibarala
21: Médecins sans frontières a fait un chi, ben ben chisang soit sigi, le falotenel, le kai akusa chi mwa maboko na bageti, ndosoti ya ke doa mulingi dans na bageti dans la communauté chi bongi. Aye mbrumbrisi ya ke na punda chi mwa yangaso.
22: En fait, depuis 2022, Médecins sans frontières.
23: Ok, mbini na ngusa kusa nomba lisu na no use, si ndo kwa MSF, nana ndo kwa gyongwa sabate nseni, asara kwa maboko na mboko na bageti, ndosoti awali ya kubuti duda wala maternité chi dans la communauté chi bata chi bongi. Na pekoti ya kusa la sui sara nal chi tenisi seni, Pialoni a 11 ans de miso, a kintalina si ike tonda titene gwato tereti akujo kapani akabani iki na lango okotin de ti fondo sa kega. Ilingo ti fa a menya kwa susi sara nina ya chingu usho. A popo ti awali iswa kenango ngotara kwa ke sa kibalisu na nini miyombe. A mbeni susi ngotara kwa ya si nduru na sa kibalisu na nini oko awali ki titina dunzoni. Susi mwa mboko na nini nga si a meni susi ngotara kwa asisa kuku susi ya duna ligi ti susi ya suru wala nga a mwini ngisusi ngotara kwa si sako menandulu bangu ku adwala na ligiti susi aini kwa tamla nzoni tonga na susi azukwa ingani kialua kemini susi tongo nani akedanga si kongo nani kwa kingada
21: na peko chungu osho susi ala sara kusala ka ala bacha la so agireti ya kusala so azana sisi ala wa ligiti sana kusala na tali gini
22: oui kwa tisi katrini de collaboration
23: Tatene na yatingu ushusu sisara kwa mamboko na mamboko na titeniti sini igana emingi na bagiti materniteti danganga communautaire yiso asara si iyo na uzu teneti mungu mamboko na titeniti sini akbacha ya kita susi sara ni natapa ni nisusi lekera peko chamina da sisini lekere ngamini mdu susi alingi titene ayamba amu ni nisusi aduala ngamini mungu mamboko ni abaligi na ligiti amena kodi mingi na ningi imu ameni a yoro ngana amina akba susi ya kititene amu legesi a bilen djoun nan dout tenti seni.
22: Continue également à l'amélioration de la qualité des soins.
21: Andaka, mungo yanga soa bagigi, na bangondo chala, kwa li wala si, awa pe afuka soke gu nan bagiti dan komunote erti bongi alimiti warande.
22: En fait, pour tout vous dire, ça fait des mois que le ministère
23: de la Santé. Tite mbite nala andoni kwe, ifan ala soa sara kwa tianze la si, ndo kwa gyongyo soa tenti seni, akota zo soa ke nan bagiti dan komunote erti kwa dati bongi, nga nan do kwa MSF, sara kwa mamboko na mboko, nan dout tenti kwa tongo tereti su, ake susi kisara ntitene botongo tereti su alimti gana kwa lipepe siya ini kwa angbala kutiti na tambla nzoni na legiti akama tikuwa su izana sise imu amina bakuru ngana ambena isusi alimti tena bilena nzoni si aine abuwa pepe wala tambla
22: nzoni
21: ala tenetenti mbangola kutisara ngukusala ti mungo tunga nazo akimbumbu na yati sarawisi
22: on parle de 4 services dekel Médecins sans frontières
23: akia sarawisi osho susi ndo kwa MSF asara kwa dasilo kukwato tereti luda su na kuponi ndo susi ayamba wali sako kutiduda ala sosi yaki na ngosi ala kina kbali na ndoti teni ti sini ti ala nga meni sosi yaki bile na ndoti amina wali sosi ya dowe si yaki bile na ndoti teni ti sini ti ala na peko ti tungo ti ala laso ndokua MSF agbodo dore ti lo kue pepere amba ge ti danganga communautaire e lingbi ti tene e fa na ala so ndokua ti angbalako ti mu amboko na ndokua service ti médecine ayeke ye sosi tondani lani ti tene e sara ni mbeni na ngu sekusa mû mbalako na ngu mbaya
22: également avec un support logistique dans la mesure de moyens évidemment.
21: Andaka so si ndokua ti MSF ayeke gboto tere ti lo yeke yeke na ya ti adanganga ti kodro ti Beafrika ala bâti ala laso est ce que kusala ti MSF angbalako ni angiri ti lo na ya ti kodro ni.
22: D'abord je voudrais bien clarifier une chose, c'est que Médecins sans frontières ne se désengage pas dans la République centrafricaine. On est en
23: cause. Quand je ne connais ni Mivouria, ni Tene, ni Azoukoué, Polili, donc MSF, vous êtes retiré au peuple de l'Afrique. Ingala Koti Tene, Imoumboko, Nandoka, Gwengwa, Sabatene, Sissini, Naligiti, Apia, Luti, Ndigna, Ningi, Susi, Nana, Yatkodroni, Amina Mumboko, Ti, Natapani, Susi, Abaligi, Nanduti, Ala Susi, Akawali, Siala, Kna, Quality, Kubila, Sumo, Sarakwe, Asisak, Balomena, Nuno, Shutomasu, Susi, Ala, Kna, Quality, Sini, Imoumboko, Nala, Ata Susi, Akwa Susi, Ngurubia, Nala, Suakawa, Mumboko, Nala. Sarani ibaso amina ila taratibu na unduzu wala ganzoni me amina ya da susi angbala ko kpali na tene ti dungo ti azo na tikodro ti be Afrika susi akinga amina ngangu kpali akindali lasi iba amina pialo susi wala amina kamba ti kwa susi nguru bia tikodro ni azana sese ngu mboko ake susi angbala ko na ngiri ngangu mingi ti tene ayona uzu tene ti ngu mboko na legi ti sini ti amoni ngi tikodro
22: pour la population
21: na bango ndo chala MSF akinga na kwali susi ya bagi kina peko ti kai ngo ngo mboko susi bia contre chi America akaini na nguso waon.
22: En fait, de manière indirecte.
23: Si tu invites internal à nous tomber sur, donc quoi, MSF a qu'un accordé tu le tu vois raconter les avoirs, tu nous montres les analyses qui tapent à l'autre, à qui ton analyse maintenant donc quoi pépé. Ni là il fait la sauce si donc quoi ti a coupé pépé, mon gars m'emboque au ramageti, maintenant donc quoi voilà tapant les contre chi America, il qui n'a pas encore été né, il balance quoi ti c'est les arcs quoi ton analyse cojo, ton analyse tenait, mon gars m'emboque au donc quoi, on va savoir tenter si ni analyse contre qui.
21: Akuta mungo yanga cha na akuta zoti sini na kodo shibi Afrika chite nesi. Amungo tunga angwala kwe chitambula nzoni na chita komunite chibongia kisua.
22: Je ne suis pas moi en mesure de donner des recommandations au ministère de la Santé et de la Population.
23: Voilà, je vous remercie. Je suis un peu plus de temps pour que vous ayez un peu de temps. Je suis un peu plus de temps pour que vous ayez un peu de temps. Je suis un peu plus de temps pour que vous ayez un peu de temps. Je suis un peu plus de temps
22: pour que vous
21: ayez un peu de temps.
22: Merci à vous.
23: Je suis un peu plus de temps.
2: Rajunde Kiluka aike saa kusala ngali cha wa Bea Afrika kwe, alundu na Bea Berati, Ndele, na Bongasu, awa gusinga tiye aike gwile hacha vaka, kete kodro, ngana terecha leke. Rajunde Kiluka, lakwe nduru na ala.
0: Imu singila na lati ndo kwa sango, sora vunga na ya sango na ngati kodro luchito nsu, na duda fanono de Kiluka aike gunala na legitikete sebeti mwazo kutaita ti na mbige ti mbomu umbomu. Sikir na bata ti bangi tene imulege itamana ti region igwande na mbige ti dafono no bangi kete ti wala terre na Isidore Votu.

0: ala soa kwe andu tia la siya kinamba geti kandu ti bazara soa yo kilometre baluse na usho na batati batanga fu duti ngo tia la akekana legeni kwa pepe nangu iso singunza patondani chite na pika ala kwe akete akodro beili pekunjo mira mamba ya ngana ngunku soa yo kilometre balimiombe nandoni uku na batati batanga fu ti guina maka ti kodro ti tchad ndali tia iti angangu so aketambula namba geti banga ti kodro nika wago singa tia Guy Florentin andisho agonando ti kandoni na mbage kasi lo kivunga na isango na ndoni.
1: Awa be Afrika so ala tina ya ti ti pale ti sarango ti ngangu nga na mungo akungwa tiala ndali ti azuso akena ngombe na mboko tiala ngene na nze ti lengua guse kuse na ndoni balise noku. Ngo ti azuso alondo na peko ti tiri so na popo ti ala so ake na ngombe na mboko nga na amasika ti kodo ti beili. Tiri so asala si ako ti awa pale so awa rakwa na peko ti so ala gugi tinzi akururu nga na akungwa ti azu ti kodroni. Ngo njana be tiala awa kwa so azo ada ala ron aye kwe na ongo tiala apusu azo kwe ti kwe na yati aketa kodro so akena legi ti gongo na kodro sese ti tchad. Eva Flor Obige mlingi ti kodro ti beli lo dema dujingo tiala ti ndembe so
2: dujingo na bazara so kati lango ti ada kwe karo mato na waba pupu chungu aga so amni nge kwe kuyo ame nge alushi na mduzu ipongu na pika kaya we ti warando ilango da kunja ti lango nukwa ada kwe a kubeso ide ile kena dato pupu aga sa kuyo kwa on adoro pale ti
1: Serge Aladoum, président ici de Tigbazara, Tilou, le Hunda, Nangorubia, Titoukwa, Aturugu, Nambagika.
3: Ça, la sécurité, sur la mauvaise, jusqu'à une autre base, c'est surtout la sécurité à Dazo. Là, sur les petites filles, jusqu'à égarder, c'est plus une affaire. Donc, c'est une autre sécurité. Et puis, à l'équipe, il est déjà comme Iwani, nous volontaires, il délégué jusqu'à la frontière. Donc, on va dire l'équipe, on va nous citer un petit gouvernement, l'équipe, et puis le gaz détachement, et puis sécurité.
1: Alfred Madila, c'est le chef de groupe Tigbazara, le Dima, Nganambagé, Paleti Warongo. Anjuringu tiongo nambagika.
3: Kali tinguzo, vraiment, aki mingi, na bibi, kiku na bako, si vato ti, azato, warangu tiyo. Chato, isa, praru za sara nina, konsumato yina aki mingi, apompli kwa buba, a deplase a guna, 10 kilometre fiala warangu tiyongo.
1: Nanduti teneti seduti, aketa kodroso ayo na batati batanfu, atia teneti a ndokwa. Yetongo na, akwale ti lege, njoni ndoti kengo seni akedape. Nga ada ti manangombe ti, tinjoni kwe akeda mbeni pepe. Giflorante andish na kiringo na bazara batanga fo da fono londe keluka
0: anda na birao na ati vakaga ake demasi ake onla so mingi teneti kwale ti warango ya matiba garanga na teneti ngireni so si ama na nduzu azo so ake namba geni ka nga na la so ake ka ya maa fatene fango ya mani ake kwe na le geni pepe singa namba gi ngireni ama agwe na nduzu anda tala so ake awa kango ye namba gi ka afaso ongo tia la so ake batanga ma namba gi tikba tati birao si agana kwale so sango tu Mustafa Romarik Samba.
4: Ngena ena nzeti forondiki ataso si kilo chi yama tibagara oko aeke nasake ota warangoni aeke etene zereka amanjine mamachi amonenge agipe chilo
5: nyama edape igage so ikukungo ijuchina molongo epi mokachi mu en kilo atena 3500 pi amonenge faso abitegi na nyama pisana ala susu ate ala isu safe ala igi nyama mbiga epi nyama niso jame aedape
4: oko gingo besu aeke ngana mbageti abakar mahamate so si aeke babati asewa
6: kojozo yama ti 1000 francs ala te midi la kui meti pour le moment même 2000 où il était midi la kui gimel kasande où il était la kui midi ni gimel kasande yena kanganguna yi et puis beti ngula warango nyama akagande ngangu
4: kitena abushi awara nyama si afar warango ni aga ngangu Hassan Umar na bage chikota garati birao afanga bibechiro
7: lana yere gala gala kbani mais pour le moment tout ala wana ambichinda donc iso asana bi warango baga na problème ni la nyama ni ifani ko akrim dazo cause oui que baga na 5000 la 225
4: 250000 amate atrone karamu conseil municipal afanga warangu nyama tibagara ngana nyama ti angasa agapale na yachi bigawo
8: karama ngangasa akatape bagara akatamo zuchiko dromo peti batanape mo batani am nyama use ota akaga kenjini ba problem so si akasa akachi na chi kodroso olechi tena ala la sudane so amu akagana yige akaga yo apa agagi use ota akelimbi na yape tona padi ya population chi birao wala chi vakaga iwani kena ngasachi na bagarachi kakasa pechi manke yape
4: ifangana awa mango ekwe wungo chi azo so aike na batati birao ao mingi na uzu so afabiani gango chi arefiji sudane so wungo tara kwe aganduru na sake bale osho so si bira angbagi mbango na kodoro chi alaka birao Mustafa Rumarik Samba dafonono ndekiruka

Ora mbeke di beni ke na mbeke ndu sikete o. A petit centre ti munga nguna lo kik na kwata ti bonga we. Je crois que 1997 na Berberati la flamboyante. Tango so setak angwa setak. Aïe, wa te prophète ti kadei. Avuna lo fini mobilette. Lana Berberati zoe d'affaire.

0: Danny Banza, le président.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Ibarazu kwa sekema dafonono ndekeluka fini yenga inala ikire tingbi na atimbe ni fini kwa singa ni mba itimbe Afrika siti yenga soko yeke sara tene nanduti amarasu a irala angbanji wala amungbanji veni mara tikoresi tibe Afrika.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara za vimbi mbili sweke gindatia ye na senda giti bongi a singa gya wetimu maboko na mbinati kwa singani. Kutara za vimbi mbili ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils ibaranga awa mango da fonono ndeke luka.
7: Ti ingaso ye kesara teneti amaraso a iri ala angbanji na korisi ti Bay Africa. Me aike wara angbanji so na nduwa mbrimbri.
8: Bi emuna la singila kozo titene mbi fana la ndusu si angbandi wala amongbandi akeda aketimbi titene mbi dabeti a wamangoe ke mbike zuti gingo sindaye e natia gingo sindaye biani miti nandoti ambena buku susi atentene mingi nandoti amongbandi a buku susi a molengeti be Afrika a su nata pandini moke wara Bwa dobo zendi su lo sunga ambena tene nandoti angbandi wala amongbandi azo tongana munjusu eretilu ake Pierre Calque su lo sumbeni kuta buku nga osi nandoti kodroti na yani lo tentente amongbandi da legioko mbeni molengeti kodro su eretilu ake Dr. Emmanuel Yawili longa kwe lo giasi nda imingi nandoti amongbandi e anake dikongo a buku sombege na mbege simbi waratene mingi nanduti angbandi wala amongbandi e tikira na pokoti wunda tiala biani angbandi soa iringa la amongbandi ake oko timbeni marati kodroti tongana angugu tongana akaba tongana a yakoma wala agbaya amanja na abanda donc ake oko timbeni marati kodroti so tongana moiti warala Zasi mogu inambegi tito tikodrotie mbimbi na yati a prefecture tongana Baskoto tongana Mbumu e molinginga aussi tiwarala na mbegi ti République démocratique ti Congo mangati tongana moiti Sumbai ti Maratso milundu ti Dengoni so yeke sara kusa kwa singa na ndoni biani alake na mbegi ti gena be Afrika legioko mukawarangala na mbegi ti République démocratique ti Congo.
7: Me Xavier Mbembele, angbandi su aleki na yati bumbi wala group ti amarawa.
8: Angbandi wala amongbandi moke ba ala wani ala alake kangbi pupuni ake la. Pupuni ake use, kozo ni ambeni atene alake awate. E ambeni atene alake awagigi. Wate ake amara ti angbandi su alake ti alagi na tereti baliti ubangi wala na tereti weli wala na tereti mbumu e awa gigi ake ala so ake na tereti nguwape so ti kambi popoti angbandi amongbandi nga na ala so si ake na tereti baliti ubangi ape e tongana moli na yati kando ti angbandi moke wara ambena mara so airala tena haya koma a sango adendi nga na ambangi ala kwe ake bumbi okola ala ke bumbi oko meng bangatiso ambena ke tene yangani moke mayani e apoponi akeda e tona moli encore na yati a group niso moke wara ambeni ayiso amunjo atene a clan wala a lignage so moke wara la na kodro tongana wangu moiti wara akunduso milondu ti fangoniso mogonata kodro so si ndike dikondoso ge kasi molimbi ti tene mo wara angbandi wala amongbandi tongana akodro tongana wango moke wara ala wusi na mbege ti bema agbia kete ngombe ngalakpa mbindo na limasa satema libanga e nga na mobai donc akodro so mo guda moke wara ala me amara so akodro so milundu ti dengo ni tamo sina ti akodro ni awe moke wara mbeni akekete a Bumbi tia angbandi wala swaya kuma bumbi ni ake tongaso makawara akekete amarasu ila tene a giasu makawara nga a ngalakba a bila a gomba a limasa amando na mbeni so mbi piti dikoni ge kwepepe yake akekete amarasu molimiti wara na ati kandu ti ayakoma wala na mbege ti a angbandi
7: me Xavier, quand tu es là, tu as un peu de temps à faire.
8: Je suis là, Singila. Là, tu as un peu de temps à faire. Tu as un peu de temps à faire. Tu as un peu de temps à faire. Tu as un peu de temps à faire. Tu as un kodrosu akena mbigi ti République démocratique ti Congo e akembeni munju seri lo anole lula si lo lugunda ti kodrosu e azosu na yani ti lo batene ake ayakoma e biani amuni aza na ndoti ayakoma me a onkwe ayakoma so yere ayakoma ayakoma mingi ni ake angbandi e ambeni to so mbitera ni moko warala mingi mingi na mbigi ti République démocratique ti Congo e ambegeni akena mbigi ti kodro ti ndusu tona momungu tona mbumu momungu tona uweli soit timbi terrain na bangasu si momunga tereti baliti ubangi jusqu'à na mbigi ti mubai ndusu moke wara na mbigi ti Congo République démocratique du Congo moke wara mingi ni ake angbandi e alaso akena tereti nguti mbigi ti ubangi je ti gwa na mbigi ti mbumunga ala ke a mingi ni a era la yakoma e a marasu milunu fatiti dengoni ge biani mokwara na mbege nige
7: singila mingi za vimbembele kwa singa mbaiti be Afrika ti lasso aike lutige e kokapa nala geke kereke na okongongaso ti bandu so si angbandi alondo dasi aga ngangbanga ti nye si ala londo na ndundende si aga awara terena kororisi ti be Afrika